har gått många år och höra igen. Bortkastat tid som har prövat och glömt. Jag drang reserv och en ny medicin för att hon lyckas.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
2: Geir Anders, torsdag

Nu är det perfekt sommarvær i Bodø. Perfekt sommarvær för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källor. Välkommen till oss nere på SAS-hotellet.

0: Vår stämme blir hört, vår tvila blir tro. Välkommen till Ullevål fästning.
1: Du hører på Radio 3.

Det är väl egentligen, ja, det är bra på alla måter. Nej, jag kosar mig på hytta. Går på fjället, lite på sjön. Jag är glad i att mala, så jag gör massa olika hobbyting. Har lite barnbarn, lite grilling, det är massa.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

0: för att avsluta dagen med en paus från sola och somra filmen Grease eller en god dokumentär. God sommar.
1: Vi pratar med tidigare som bara gör mig så glad, alltså som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som att ha känt någon kris.

0: En perfekt sommer för mig består av fint vär, gott sällskap med god mat och god dricka i lag med min kära. Och till trots för att sol och skinn så må man få med sig lite Tour de France. Och med blues i högtalaren så är livet perfekt. God sommar.
1: Geir Anders, torsdag klockan

0: Nu är det perfekt sommarvärde I Bodø. Perfekt sommarvärde för en tur till Royal Bowling och biljard. Vi har öppet alla dagar från klockan 12, söndag till torsdag till 23, mens fredag och lördag helt till klockan 1. Kom och utfordra familjen till en runde bowling. Samla vännergängen till en runde shuffleboard eller biljard. Eller kanske slå ihjäl någon sommartimme på våra spännande underhållningsautomater. Besök gärna Facebook-sidan vår Royal Bowling Biljard för att uppdatera dig på sista nytt från Bodøs mest innehållsrika källa. Välkommen till oss nere på SAS Hotellet.
1: Radio 3. Tenes Gallup har talt. Vi är störst. Radio 3.

0: Och där var trippern och enradaren god. Trippern, den gick till Gerd Stolten. Och enradaren, den gick till Inger Hansen på talet 61. De tre sista upplästa talen, det är 18, 1, 0, 61, 6, 1 och 23, 2, 3. Vi hoppar över till toradaren. Och nästa tal ut, det är
1: 12, 1, 2. Femtiseks, femseks. Sekstito, seksto. Syttito, syvto. 49, 4, 9. 15, 1, 5. 52, 5, 2. 1, tallet 1. 34, 3, 4. 16, 1, 6. 19, 1, 9. 24, 2, 4. 30, 3, 0. 31, 3, 1. 82, 8, 2. 78, 7, 8. 10, 1, 0. 59, 5, 9. 38, 3, 8. 8. Och då har vi möjligen med oss en bingo. Vi kontrollerar.

0: Radio 3.
1: Vi pratar med tidigare som bara gör mig så glad så som stor. Då är jag så stor. Jo, men hallå, vi ska som att det är någon krisa.